0: Radio Skala. Radio koji se voli i sluša. 96,8.
1: Dogodilo se na današnji dan. Vreme plov događaja koji su promenili tok istorije.
2: Jutarnji program, dobro vam jutro, poštovani slušaoci, i danas ćemo po običaju da se malo prošetamo kroz prošlost. 21. maj 1831. godine u Beograd je dopremljena državna štamparija napravljena u Petrogradu 1830. Srpski glumac Tuša Jovanović, rođen je na današnji dan 1845. godine, član Narodnog kazališta u Zagrebu i Narodnog pozorišta u Beogradu i jedan je od najvećih srpskih glumaca 19. vijeka. Posebno se istakao ulogama heroja i ljubavnika, a kao prvi glumac iz Srbije gostovao je u Budimpešti. 1894. na današnji dan srpski kralj Aleksandar Obrenović ukinuo liberalni ustav iz 1888. i vratio na snagu konzervativni ustav iz 1869. U Parizu je osnovana Svjetska fudbalska federacija FIFA na današnji dan 1904. Ruski nuklearni fizičar Andrej Dimitrijević Saharov je rođen na današnji dan 1921. godine, borac za političke slobode i ljudska prava i dobitnik Nobelove nagrade za mir 1975. 1935. na današnji dan je umrla američki pacifist i društveni reformator Jane Addams, dobitnik Nobelove nagrade za mir 1931. godine. Idemo u 1991. kada je na današnji dan bivši premijer Indije Rajiv Gandhi ubijen bombom skrivenom u buketu cvijeća u toku predizbornog mitinga u južnoj indijskoj državi Tamil Nadu blizu grada Madras. 7 godina kasnije, dakle 1998. godine, indonezijski predsjednik Suharto je podnio ostavku, popustivši pod snažnim pritiskom masovnih demonstracija predvođenih studentima, čime je izgubio vlast poslije 32 godine diktatorske vladavine. Iste godine albanska policija zaplijenila je na sjeverozapadnom području Albanije prema granici sa Saveznom Republikom Jugoslavijom veliku količinu oružja i uhapsila je dvojicu Albanaca koji su pošiljku pokušali da prebace na Kosovo. Prema izvještajima policije, tovar je sadržavao 200 kalašnjikova, 400 ručnih granata i 500 sanduka municije i eksploziva. I da se posjetimo na još jedan događaj 2003. kada je bivši slovenački predsjednik Milan Kučan svjedočio u Haškom tribunalu kao svjedok optužbe na suđenju bivšem jugoslovenskom predsjedniku Slobodanu Miloševiću. Ovo je bilo izdanje rubrike Dogodilo se na današnji dan. Pratite i dalje jutarnji program Skala radija. Dobrodošli.

0: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
1: Dobrodošli u svijet inovativne, zdravije i sigurnije gradnje. Ukoliko maštate o novom domu, želite kuću po svetskim standardima, onda je Steko Centar pravi izbor za vas. Kupac i njegove želje su nam uvek na prvom mestu. Posetite nas i uverite se zašto smo lideri u izgradnji montažnih objekata u preko 20 zemalja. www.stekocentar.com.
2: Prepoznatljiv i jedinstven stil, salon namještaja San Ugljevik. Namještaj po želji, ugaone garniture, spavaće sobe, kuhinje, plakari, stolovi, stolice, bijela tehnika, šporeti na čvrsto gorivo i još mnogo toga. Izaberite boje i dezene, sve po vašoj želji, brza isporuka i montaža, razne povoljnosti pri kupovini. Telefon 055 771 337. Kada kupujete namještaj za kuću ili stan, najbolju ponudu ima salon namještaja San.
3: Skala Radio. Slušate jutarnji program Radija koji vas pokreće.

0: Servisne informacije.
1: Informacija koja stiže iz elektrodistribucije. Danas se izvode radovi na dalekovodu Trnova, naselja Gornja Trnova, Srednja Trnova, Glinje, Gornja i Donja Krčina ostaju bez napajanja električnom energijom od 8 do 15 časova. Trafostanica Ciglana Lopare izlaz 2 od 8 do 14 časova. Trafostanica Milino Selo 1 Lopare izlaz 1 od 8 do 11 časova. I danas se izvode radovi na trafostanici Smiljevac izlaz 2. Ovi potrošači ostaju bez napajanja električnom energijom u terminu od 12 do 14 časova.

Idemo sa sljedećom informacijom iz svijeta sporta, a ovom informacijom idemo do opštine Lopare. U Loparama će u nedjelju 24. maja biti odigrana jedna od odlučujućih utakmica za prvaka druge lige Republike Srpske, grupa Istok, u kojoj se sastaju fudbalski klub Majevica i fudbalski klub Stakorina iz Čajniča. Majevica dočekuje ekipu koja je u prošlom kolu igrala neriješeno sa Iličkom 0-1 u Čajniču, što je Loparčanima omogućilo da zadrže 3 boda prednosti u odnosu na direktnog konkurenta za šampionski naslov. Pobjeda protiv Stakorine bi dovela domaćina u poziciju da im je u posljednjem kolu potreban samo bod za prvo mjesto na tabeli druge lige Republike Srpske, grupa Istok. Iz fudbalskog kluba Majevica pozivaju navijače i ljubitelje fudbala da u nedjelju ispune tribine i budu dio još jednog koraka ka konačnom cilju, plasmanu u prvu ligu Republike Srpske. Da samo pomenemo da ovaj susret se igra na gradskom stadionu, a utakmica počinje u 17 časova.

Budite uz nas i budite se uz Ming Kafu, sponzor jutarnjeg programa Skala Radija, Ming Kafa.

dragi slušalci, u okviru jutarnjeg informativnog programa donosimo vam informacije, one aktuelne i vezane za privredu, društvo. Upravo informacija u nastavku programa iz svijeta privrede. Naime, privrednicima u Srpskoj su predstavljeni posticaji. Vlada je izdvojila, odnosno izdvaja 26 miliona maraka. Privrednicima u Republici Srpskoj juče su predstavljeni novi posticaji.

U nastavku naredna informacija vezana za hidroelektranu Dabar. Generalni direktor Elektroprivrede Republike Srpske Luka Petrović poručio je da hidroelektrana Dabar ostaje jedan od najvažnijih energetskih projekata Republike Srpske. Petrović je rekao da povodom brojnih netačnih informacija o hidroelektrani Dabar želi jasno da poruči da projekat nije stao, niti su kineski partneri napustili gradilište. Do usporavanja radova došlo je zbog višemjesečnog usaglašavanja i dodatnih procedura sa kineskom Exim Bankom nakon probijanja tunela Nevesinje Dabar, koji će biti završen i predat u oktobru, rekao je Petrović. On je pojasnio da je zbog toga došlo do kašnjenja u isplatama prema izvođaču u iznosu većem od 32 miliona evra, ne zbog nedostatka sredstava niti problema kod investitora, već zbog bankarskih procedura i dodatnih kontrola u okviru kreditnog aranžmana. U tom periodu izvođač je privremeno finansirao dio radova sopstvenim sredstvima kako bi se očuvao kontinuitet izgradnje i spriječilo zaustavljanje radova. Očekivanje je da će zaostale obaveze biti izmirene u narednim danima, nakon čega se nastavlja puna dinamika radova, pojasnio je Petrović. Dakle, Petrović kaže, hidroelektrana Dabar ostaje jedan od najvažnijih energetskih projekata, a kineski partneri nisu napustili gradilište.

0: Radio Skala. Radio koji se voli i sluša. 96,8.
1: Slušate male oglase Skala Radija. Sponzor malih oglasa Brčko Gas Osiguranje.
2: Spektar Drink iz Bijeljine vrši otkup jagoda. Cijena po kilogramu 2 marke. Isplata odmah, a telefon 065-563-113. 065-563-113. D.O. Mega Drvo Bijeljina raspisuje konkurs za prijem radnika i radnica za rad u proizvodnji. Zainteresovani kandidati i više informacija mogu dobiti na broj telefona 055-255-188. 055-255-188. Iznajmljujem na duži period svečani salon Talijan u Triješnici kod Dvorova. Kapacitet za 220 osoba izuzetno je opremljen sa velikom komorom i parkingom. Pogodan je za sve vrste svečanosti. Plaćanje za iznajmljivanje na mjesečnom nivou. Ostale informacije dobit ćete na broj telefona 065-474-344. 065-474-344. Opštinska izborna komisija raspisuje javni oglas za izbor kandidata za imenovanje članova biračkog odbora, mobilnog tima i njihove zamjenike. Rok za prijavu je 20 dana od dana objavljivanja. Obrasce za prijavu možete preuzeti u kancelariji Opštinske izborne komisije ili na internet stranici opštine Ugljevik. Boračka organizacija Ugljevik vas poziva na obilježavanje 34 godine formiranja prve Majevičke lake pješadijske brigade Vojske Republike Srpske u utorak 26. maja. U 12 časova je pomen poginulim borcima kod centralnog spomenika, a kasnije obraćanje zvaničnika i kulturno-umetnički program. Odjeljenje za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove, društvene djelatnosti opštine Ugljevik poziva zainteresovana lica koja su vlasnici nepokretnosti u obuhvatu odluke o pristupanju izrade izmjene regulacionog plana industrijska zona Ugljevik da u roku od 15 dana dostave svoje prijedloge i sugestije za određena planska rješenja na zemljištu ili objektima, odnosno objektu u njihovom vlasništvu. U zdravstvenoj ustanovi Alfa Medic Bijeljina možete zakazati termine kod vrhunskih ljekara. Zakažite pregled na broj 066-388-889. Doktor, hirurg Zdravko Matković ordinira svakog dana. Svakog utorka ordinira doktor pulmolog Slađana Trifković. Doktor radiolog Dalibor Spasojević ordinira 29. i 30. maja. Doktor ortoped Goran Bjeković ordinira 28. maja i doktor vaskularni hirurg Alen Hajdarević ordinira 30. maja. Dakle, zakažite pregled na broj 066-388-889. Zdravstvena ustanova Alfa Medic Bijeljina. Sutra, 22. maja, izvodit će se radovi na dalekovodu Suvo polje. Naselja Pejčići, Srednji Zagoni, Gornji Zagoni, Gornja Ljaljenča i Srednja Čađavica ostaju bez napajanja električnom energijom u terminu od 8 do 14.30. Manastir Svetog Aleksandra Nevskog Ugljevik poziva vas na izložbu i film o svetoj carskoj porodici Romanovih, kao i na poklonjenje svetinjama iz Bratske Rusije 24. maja u nedjelju. U 9 časova je sveta liturgija, u 10 izložba rijetkih fotografija i dokumenata o svetim Romanovima, a u 10.30 je prikazivanje filma.
1: Oglasi Skala Radija Ugljevik.
3: Sponzor malih oglasa Brčko Gas Osiguranje.

Danas je četvrtak, 21. maj i danas Srpska pravoslavna crkva i vjernici obilježavaju jedan od najvećih hrišćanskih praznika, Vaznesenje Gospodine, odnosno Spasovdan, jedan od 12 velikih praznika i... Danas je četvrtak, 21. maj i danas Srpska pravoslavna crkva i vjernici obilježavaju jedan od najvećih hrišćanskih praznika, Vaznesenje Gospodine, odnosno Spasovdan.

0: Radio Skala. Radio koji se voli i sluša. 96,8.
1: Slušate male oglase Skala Radija. Sponzor malih oglasa Brčko Gas Osiguranje.
2: Spektar Drink iz Bijeljine vrši otkup jagoda. Cijena po kilogramu 2 marke. Isplata odmah, a telefon 065-563-113. 065-563-113. D.O. Mega Drvo Bijeljina raspisuje konkurs za prijem radnika i radnica za rad u proizvodnji. Zainteresovani kandidati i više informacija mogu dobiti na broj telefona 055-255-188. 055-255-188. Iznajmljujem na duži period svečani salon Talijan u Triješnici kod Dvorova. Kapacitet za 220 osoba izuzetno je opremljen sa velikom komorom i parkingom. Pogodan je za sve vrste svečanosti. Plaćanje za iznajmljivanje na mjesečnom nivou. Ostale informacije dobit ćete na broj telefona 065-474-344. 065-474-344. Opštinska izborna komisija raspisuje javni oglas za izbor kandidata za imenovanje članova biračkog odbora, mobilnog tima i njihove zamjenike. Rok za prijavu je 20 dana od dana objavljivanja. Obrasce za prijavu možete preuzeti u kancelariji Opštinske izborne komisije ili na internet stranici opštine Ugljevik. Boračka organizacija Ugljevik vas poziva na obilježavanje 34 godine formiranja prve Majevičke lake pješadijske brigade Vojske Republike Srpske u utorak 26. maja. U 12 časova je pomen poginulim borcima kod centralnog spomenika, a kasnije obraćanje zvaničnika i kulturno-umetnički program. Odjeljenje za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove, društvene djelatnosti opštine Ugljevik poziva zainteresovana lica koja su vlasnici nepokretnosti u obuhvatu odluke o pristupanju izrade izmjene regulacionog plana industrijska zona Ugljevik da u roku od 15 dana dostave svoje prijedloge i sugestije za određena planska rješenja na zemljištu ili objektima, odnosno objektu u njihovom vlasništvu. U zdravstvenoj ustanovi Alfa Medic Bijeljina možete zakazati termine kod vrhunskih ljekara. Zakažite pregled na broj 066-388-889. Doktor, hirurg Zdravko Matković ordinira svakog dana. Svakog utorka ordinira doktor pulmolog Slađana Trivković. Doktor radiolog Dalibor Spasojević ordinira 29. i 30. maja. Doktor ortoped Goran Bijeković ordinira 28. maja i doktor vaskularni hirurg Alen Hajdarević ordinira 30. maja. Dakle, zakažite pregled na broj 066-388-889. Zdravstvena ustanova Alfa Medic Bijeljina. Sutra, 22. maja, izvodit će se radovi na dalekovodu Suvo polje. Naselja Pejčići, Srednji Zagoni, Gornji Zagoni, Gornja Ljaljenča i Srednja Čađavica ostaju bez napajanja električnom energijom u terminu od 8 do 14.30. Manastir Svetog Aleksandra Nevskog Ugljevik poziva vas na izložbu i film o svetoj carskoj porodici Romanovih, kao i na poklonjenje svetinjama iz Bratske Rusije 24. maja u nedjelju. U 9 časova je sveta liturgija, u 10 izložba rijetkih fotografija i dokumenata o svetim Romanovima, a u 10.30 je prikazivanje filma.
1: Oglasi Skala Radija Ugljevik.
3: Sponzor malih oglasa Brčko Gas Osiguranje.

0: Marketing Skala Radija.
1: Potrebna vam je PVC stolarija. Evo najboljeg rješenja. PVC stolarija. Đokić, Ugljevik. Prozori, ulazna, sobna i garažna vrata, komarnici, klupice za prozore, tu je i aluminijumska ograda i vrata, sve po vašoj mjeri i želji. Nalaze se pored magistralnog puta na ulazu u Ugljevik iz pravca Bijeljine. Telefon 065 428 428. Izaberite najbolje za vaš dom. PVC Stolarija, Đokić, Ugljevik.
2: Ustanova socijalne zaštite, Dom za stara lica, Zlatno doba, Lopare. Nudi udoban smještaj u jednokrevetnim, dvokrevetnim sobama i apartmanima. Opremljenim po najvećim svjetskim standardima i u potpunosti prilagođenim za invalidna i stara lica. Osjećajte se sigurno u stalni medicinski nadzor i njegu, domaću kuhinju, a dolazimo i na kućnu adresu i pružamo medicinske usluge, kuvanje i dostavu hrane, pomoć u svakodnevnim aktivnostima i ličnoj higijeni, uz organizovanje raznih vidova radne i okupacione terapije. Neka Zlatno doba bude vaš kutak mira, okružen parkom, bogatom prirodom i porodičnom atmosferom. Broj telefona Viber i WhatsApp 066-213-376. Za stare dane, vaš novi dom, starački dom, Zlatno doba, Lopare.
3: Obnovi ili opremi dom, frižideri, veš mašine, zamrzivači, šporeti i ugradni uređaji, svi sa 5 godina garancije. Iskoristite 10% popusta i kupujte na rate preko sindikata rudnika i termoelektrane. Sony Computers Bijeljina, kvalitet koji traje. Pogledajte ponudu na sonycomp.com.
4: PayPal, uplatite vaše želje, čestitke i pozdrave. Odaberite paket pesama i uplatite brzo i jednostavno iz celog sveta. Detaljnije na skalaradio.net.

0: Radio Skala. Radio koji se voli i sluša. 96,8.
1: Slušate male oglase Skala Radija. Sponzor malih oglasa Brčko Gas Osiguranje.
2: Spektar Drink iz Bijeljine vrši otkup jagoda. Cijena po kilogramu 2 marke. Isplata odmah, a telefon 065-563-113. 065-563-113. D.O. Mega Drvo Bijeljina raspisuje konkurs za prijem radnika i radnica za rad u proizvodnji. Zainteresovani kandidati i više informacija mogu dobiti na broj telefona 055-255-188. 055-255-188. Iznajmljujem na duži period svečani salon Talijan u Triješnici kod Dvorova. Kapacitet za 220 osoba izuzetno je opremljen sa velikom komorom i parkingom. Pogodan je za sve vrste svečanosti. Plaćanje za iznajmljivanje na mjesečnom nivou. Ostale informacije dobit ćete na broj telefona 065-474-344. 065-474-344. Opštinska izborna komisija raspisuje javni oglas za izbor kandidata za imenovanje članova biračkog odbora, mobilnog tima i njihove zamjenike. Rok za prijavu je 20 dana od dana objavljivanja. Obrasce za prijavu možete preuzeti u kancelariji Opštinske izborne komisije ili na internet stranici opštine Ugljevik. Boračka organizacija Ugljevik vas poziva na obilježavanje 34 godine formiranja prve Majevičke lake pješadijske brigade Vojske Republike Srpske u utorak 26. maja. U 12 časova je pomen poginulim borcima kod centralnog spomenika, a kasnije obraćanje zvaničnika i kulturno-umetnički program. Odjeljenje za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove, društvene djelatnosti opštine Ugljevik poziva zainteresovana lica koja su vlasnici nepokretnosti u obuhvatu odluke o pristupanju izrade i izmjene regulacionog plana industrijska zona Ugljevik da u roku od 15 dana dostave svoje prijedloge i sugestije za određena planska rješenja na zemljištu ili objektima, odnosno objektu u njihovom vlasništvu. U zdravstvenoj ustanovi Alfa Medic Bijeljina možete zakazati termine kod vrhunskih ljekara. Zakažite pregled na broj 066-388-889. Doktor, hirurg Zdravko Matković ordinira svakog dana. Svakog utorka ordinira doktor pulmolog Slađana Trivković. Doktor radiolog Dalibor Spasojević ordinira 29. i 30. maja. Doktor ortoped Goran Bijeković ordinira 28. maja i doktor vaskularni hirurg Alen Hajdarević ordinira 30. maja. Dakle, zakažite pregled na broj 066-388-889. Zdravstvena ustanova Alfa Medic Bijeljina. Sutra, 22. maja, izvodit će se radovi na dalekovodu Suvo polje. Naselja Pejčići, Srednji Zagoni, Gornji Zagoni, Gornja Ljaljenča i Srednja Čađavica ostaju bez napajanja električnom energijom u terminu od 8 do 14.30. Manastir Svetog Aleksandra Nevskog Ugljevik poziva vas na izložbu i film o svetoj carskoj porodici Romanovih, kao i na poklonjenje svetinjama iz Bratske Rusije 24. maja u nedjelju. U 9 časova je sveta liturgija, u 10 izložba rijetkih fotografija i dokumenata o svetim Romanovima, a u 10.30 je prikazivanje filma.
1: Oglasi Skala Radija Ugljevik.
3: Sponzor malih oglasa Brčko Gas Osiguranje.

0: Marketing Skala Radija.
1: Ekislavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
2: Agro, građevinski centar, Intergaj, Ugljevik. Sve za vašu kuću i okućnicu. Građevinski i elektromaterijal. Crna i rosvajna bravarija. Keramika i sanitarije. Bijela tehnika. I to nije sve. Tu je i stočna hrana, zaštita bilja i vještačko đubrivo. I drugi artikli po najpovoljnijim cijenama. Za radnike rudnika i termoelektrane posebne povoljnosti. Kupovina na rate preko sindikalne organizacije. Najbolje snabdjeveni u cijeloj regiji. Agro, građevinski centar, Intergaj, Ugljevik.
3: Nešto novo u Ugljeviku. Parket sistem. U čijoj ponudi možete naći sve vrste tarketa, laminata, zidnih obloga i svu prateću opremu. Pored prodaje, nude i postavljanje podova i brušenje starog parketa. Dostavu kupljene robe vrše besplatno do 30 km, a za dalja mesta minimalna naknada. Parket sistem Ugljevik, Vojvode Kerovića 5 u blizini stadiona. Telefon 065-639-199. Radno vreme od 8 do 16, subotom do 13 časova. Parket sistem, izbor koji traje godinama.
4: Privatna zdravstvena ustanova Alfa Medic Bijeljina. Najkvalitetnija zdravstvena ustanova iz raznih oblasti medicine uz savremenu opremu i eminentne ljekare koji imaju dugogodišnje radno iskustvo na VMA Beograd u Kliničkom centru Srbije, UKC Tuzla i drugih ustanova. Zakažite pregled kod vrhunskih stručnjaka iz oblasti dermatologije, ginekologije, pulmologije, interniste, kardiologa, endokrinologa, urologa, hematologa, hirurga, vaskularnog hirurga, ortopeda, neurologa i neurohirurga, pedijatra, psihijatra, ORL, porodične i urgentne medicine, psihologa i psihoterapeuta, nutricioniste. Pored toga vrše i ultrazvučne preglede, masaže, usluge estetske medicine, a pružaju usluge kućne posjete ljekara i medicinskih sestara. Zdravlje je najveće bogatstvo. Zakažite preglede kod regionalnog lidera iz oblasti medicine, vrhunskih stručnjaka i tima koji pobjeđuje. Dr. Marija Ristanović, Alfa Medic, u centru Bijeljine, ulica Svetog Save 28, telefon 066-388-889.
5: Hvala vam što nas slušate. Radio Skala 96,8,8,8.

0: marketing.
1: Vrijeme je za kafu. Mink kafa. Kafa bez koje ne počinjem dan, jer ja biram i želim dobru kafu. Mink.
2: Ustanova socijalne zaštite, dom za stara lica, Zlatno doba, Lopare. Nudi udoban smještaj u jednokrevetnim, dvokrevetnim sobama i apartmanima. Opremljenim po najvećim svjetskim standardima i u potpunosti prilagođenim za invalidna i stara lica. Osjećajte se sigurno u stalni medicinski nadzor i njegu, domaću kuhinju, a dolazimo i na kućnu adresu i pružamo medicinske usluge, kuvanje i dostavu hrane, pomoć u svakodnevnim aktivnostima i ličnoj higijeni, uz organizovanje raznih vidova radne i okupacione terapije. Neka Zlatno doba bude vaš kutak mira, okružen parkom, bogatom prirodom i porodičnom atmosferom. Broj telefona Viber i WhatsApp 066-213-376. Za stare dane, vaš novi dom, starački dom Zlatno doba Lopare.
3: I ove godine ljetujte u Turskoj i Egiptu sa Golden Toursom. Najpovoljnije cijene i najbolji hoteli do sada. Cijene već od 499 maraka. Charter letovi Tuzla-Antalija od 9. juna do 18. septembra. I charter letovi iz Tuzle za Hurgadu od 15. juna do 7. septembra. Iskoristite popuste i do 50% za rezervacije do 31. maja i posebne popuste za porodice. Više informacija pronađite na www.goldentours.ba ili Viber i WhatsApp 061-726-806. Golden Tours, vaš siguran partner.
4: Centar za obrazovanje odraslih Bijeljina i Brčko, ustanove sa dugogodišnjim iskustvom i tradicijom, upisuju polaznike u programe srednjeg stručnog obrazovanja odraslih, prekvalifikaciju i dokvalifikaciju za zanimanja četvrtog stepena.
5: Medicinski tehničar, prekvalifikacija sa bilo kojeg zanimanja. Ekonomski tehničar, poslovno-pravni tehničar, tehničar drumskog saobraćaja, ugostiteljski kulinarski tehničar, tehničar elektroenergetike, kao i ostala zanimanja četvrtog stepena kao i trećeg stepena.
4: Vozač motornih vozila, državni ispit, trgovac, kuvar, konobar, električar, rukovalac građevinskih i pretovarnih mašina i kranova i ostala zanimanja trećeg stepena, te u javnovažeće programe osposobljavanja za poslove, njegovatelja starijih i nemoćnih lica i ostala zanimanja.
5: Prijave za upis sa potrebnim dokumentima primaju se u Centru za obrazovanje odraslih u Bijeljini, ulica Svetog Save, broj 26, bivša zgrada Učiteljskog fakulteta, i to svakim radnim danom od 12 do 20 časova. Kontakt telefoni 055-423-994, 065-547-589 i 066-212-520. Uvjerite se zašto smo s razlogom najbolji.
4: Carpet servis Ugljevik. Unesite svježinu u vaš dom. Mašinsko pranje tepiha najnovije tehnologije. Namirisani parfemima najpoznatijih svjetskih brendova. Za samo 3 marke 70 po kvadratu. Za područje Ugljevika dolazimo besplatno na kućnu adresu, a za klijente van Ugljevika minimalna naknada. Sa savremenim sušenjem, čist i mirisan tepih ponovo kod vas za samo 72 sata. Carpet servis Ugljevik. Posjetite nas. Nalazimo se iza benzinske pumpe Intergaj. Telefon 066-170-733. Neka vaš dom miriše od poda kada Carpet servis svoju čaroliju doda.
0: Za vaše dobro raspoloženje, Radio Skala, Radio 96,8.

0: Radio Skala. Radio koji se voli i sluša. 96,8.
1: Dogodilo se na današnji dan. Vreme plov događaja koji su promenili tok istorije.
2: Da, i danas, poštovani slušaoci, putujemo kroz istoriju. 21. maj 1831. u Beograd je dopremljena državna štamparija, nabavljena 1830. u Petrogradu. Srpski glumac Stoša Jovanović, rođen je na današnji dan 1845. godine, član Narodnog kazališta u Zagrebu i Narodnog pozorišta u Beogradu i jedan je od najvećih srpskih glumaca 19. vijeka. Holandski ljekar Willem Enthoven je rođen na današnji dan 1860. osnivač elektrokardiografije, dobitnik Nobelove nagrade za medicinu 1924. godine. Na današnji dan 1894. srpski kralj Aleksandar Obrenović ukinuo je liberalni ustav iz 1888. i vratio na snagu konzervativni iz 1869. U Parizi je osnovana Svjetska fudbalska federacija FIFA na današnji dan 1904. Ruski nuklearni fizičar Andrej Dimitrijević Saharov je rođen na današnji dan 1921. godine, borac za političke slobode i ljudska prava i dobitnik Nobelove nagrade za mir 1975. 21. maja 1991. bivši premijer Indije Rajiv Gandhi ubijen je bombom skrivenom u buke cvijeća u toku predizbornog mitinga u južnoj indijskoj državi Tamil Nadu blizu grada Madras. 2003. bivši slovenački predsjednik Milan Kučan svjedočio je u Haškom tribunalu kao svjedok optužbe na suđenju bivšem jugoslovenskom predsjedniku Slobodanu Miloševiću. I 21. maja 2006. godine na referendumu o državno-pravnom statusu Crne Gore građani izglasali nezavisnost. Idemo, okrećemo sa muzici. Naš popodnevni program u 15.30 emitujemo vaše male oglase i obavještenja.

pošaljite poruku, ukucajte gama, razmak sk, razmak tekst poruke na broj 091 810 700.

0: Skala Marketing. Ordinacija Smitran Dental Brčko je mesto gde možete dobiti vrhunsku stomatološku uslugu. Imamo preko 20 godina iskustva sa svim vrstama terapije zuba, od krunica do lečenja desni. Nudimo usluge ispravljanja zuba providnim folijama, hiruške intervencije, vađenje umnjaka. Prednjačimo u ugradnji zubnih implantata, a u ovom mesecu izdvajamo mini implantate, rešenje gde nije stabilna proteza. Također radimo i klasične implantate sa cirkom krunicama, tako da nakon dva dana imate nove zube. Implantati su manje invazivni i po veoma povoljnim cenama. Jednostavno, jednim dolaskom kod nas rešit ćete svoj problem. Ne propustite naš prolećni popust od 20%. Vaš Smitran Dental u centru Brčkog, ulica Branislava Nušića, 13. Telefon 049 213 147. Zadovoljni pacijenti i vaše iskustvo su naša najbolja reklama.
1: Privatna zdravstvena ustanova Alfa Medic Bijeljina. Najkvalitetnija zdravstvena ustanova iz raznih oblasti medicine uz savremenu opremu i eminentne ljekare koji imaju dugogodišnje radno iskustvo na VMA Beograd, u Kliničkom centru Srbije, UKC Tuzla i drugih ustanova. Zakažite pregled kod vrhunskih stručnjaka iz oblasti dermatologije, ginekologije, pulmologije, interniste, kardiologa, endokrinologa, urologa, hematologa, hirurga, vaskularnog hirurga, ortopeda, neurologa i neurohirurga, pedijatra, psihijatra, ORL, porodične i urgentne medicine, psihologa i psihoterapeuta, nutricioniste. Pored toga vrše i ultrazvučne preglede, masaže, usluge estetske medicine, a pružaju usluge kućne posjete ljekara i medicinskih sestara. Zdravlje je najveće bogatstvo. Zakažite preglede kod regionalnog lidera iz oblasti medicine, vrhunskih stručnjaka i tima koji pobjeđuje. Dr. Marija Ristanović, Alfa Medic, u centru Bijeljine, ulica Svetog Save, 28, telefon 066 388 889.
2: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu. Tokom trajanja nagradne igre, 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
3: Salon Zavesa, ekskluziv. Po povoljnim cenama nudi zavese, paravane visokog kvaliteta i savršenog dizajna, mebl štofove, posteljinu, prekrivače, garnišne. A sad nešto posebno. Ako želite da vam sve prostorije ukrašavaju zavese ekskluziv, oni dolaze na lice mesta, uzimaju mere, šiju i postavljaju. I to sve po nepromijenjenoj ceni. Nalaze se na Agrotržnom centru, preko puta Sajamske hale. Telefoni 065 456 706 i 065 622 858. Salon Zavesa, ekskluziv, ekskluziv.
4: Naše preporuke iz posebne sedmične ponude od 21. do 28. maja. Kafa 500 grama, zlatna džezva 12,95, bosanski lokum 360 grama, klas 2,65, sok 1 litar, džusi 1,70, hurma 500 grama 4,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: Luis Bijeljina. Najveći izbor laminata, parketa, vinil podova, PVC stolarije, sobnih vrata. Najniže cijene u regionu. 20 godina sa vama. Luis Bijeljina, Stefana Dečanskog 254, telefon 055 228 560.
6: Muzički spomenar. Muzički spomenar. Pesma legne u pravom trenutku, ali ona stara, izvorna, narodna.
7: Sponzor muzičkog spomenara, privatna zdravstvena ustanova Alfa Medic Bijeljina.

0: Sponzor muzičkog spomenara, privatna zdravstvena ustanova Alfa Medic Bijeljina.
1: E, dragi naši slušalci, mi smo vas prepustili da se odmorite i prepustite ritmu koji ide uz sa 96,8 MHz kroz emisiju Muzički spomenar i došlo je vrijeme da polako završimo sa istim. Za kraj smo ostavili da poslušate Ljubo Aličića u pjesmi Ko zna šta.

pošaljite poruku, ukucajte gama, razmak sk, razmak tekst poruke na broj 091 810 700.

Pošaljite poruku, ukucajte gama, razmak sk, razmak tekst poruke na broj 091 810 700.

pošaljite poruku, ukucajte gama, razmak, sk, razmak, tekst poruke na broj 091 810 700.

pošaljite poruku, ukucajte gama, razmak, sk, razmak, tekst poruke na broj 091 810 700.

0: Skala Marketing.
1: Od kada je ljudskog roda, najvažnija stvar je voda. Odavno se ljudi muče, dovest vodu sve do kuće.
2: Posjetite Vokel, izložbeno-prodajni salon keramike, sanitarije, vodomaterijala i centralnog grijanja. U Bijeljini, Ljeljenča, BB, 055-256-212 i 256-050. Uradite kvalitetno već prvi put. Vokel.
3: Draga Maro, dobi li kad taj kredit? Naravno, kod oni moji, u Brčko Gas, krediti za penzionere i dalje su najbolji.
4: Filijala Bijeljina, Meše Selimovića 2, iza zgrade opštine, 055-490-666.
5: Dom za stara i nemoćna lica, vaš dom. Osjetite toplinu koju samo dom može pružiti.
6: Cijena boravka i terapije samo 1200 konvertibilnih maraka.
5: Pružamo mogućnost smještaja na jedan ili više dana, kao i pomoć u vlastitom domu. Hitan smještaj od 00 do 24 časa. Vaš dom, Semberska 37A, Brčko distrikt. www.starackidom.ba.
6: Broj telefona 065-330-340.
7: Više od 20 godina gradimo vaše snove. Kompanija Steko Centar.
8: Niko nema pravo da vam oduzme ono što volite. Radio Skala 96,8.

0: Nova kolekcija proljeće-ljeto je upravo stigla. Požurite u šuter i Armani. Nikad bolja kolekcija i nikad niže cijene.
1: Vaš Armani šuter na gradskom trgu u Fisu i City Mallu u Bjeljini.
0: Na zimsku kolekciju trajno niske cijene.
2: Dobrodošli u svijet inovativne, zdravije i sigurnije gradnje. Ukoliko maštate o novom domu, želite kuću po svetskim standardima, onda je Steko Centar pravi izbor za vas. Kupac i njegove želje su nam uvek na prvom mestu. Posetite nas i uverite se zašto smo lideri u izgradnji montažnih objekata u preko 20 zemalja. www.stekocentar.com.
3: PayPal. Uplatite vaše želje, čestitke i pozdrave. Odaberite paket pesama i uplatite brzo i jednostavno iz celog sveta. Detaljnije na skalaradio.net.
4: Ustanova socijalne zaštite, Dom za stara lica, Zlatno doba, Lopare. Nudi udoban smještaj u jednokrevetnim, dvokrevetnim sobama i apartmanima. Opremljenim po najvećim svjetskim standardima i u potpunosti prilagođenim za invalidna i stara lica. Osjećajte se sigurno u stalni medicinski nadzor i njegu, domaću kuhinju, a dolazimo i na kućnu adresu i pružamo medicinske usluge, kuvanje i dostavu hrane, pomoć u svakodnevnim aktivnostima i ličnoj higijeni, uz organizovanje raznih vidova radne i okupacione terapije. Neka Zlatno doba bude vaš kutak mira, okružen parkom, bogatom prirodom i porodičnom atmosferom. Broj telefona Viber i WhatsApp 066-213-376. Za stare dane, vaš novi dom, starački dom Zlatno doba Lopare.
5: Muzika za dušu. Skala. Skala. Skala.

0: Informacije, muzika, aktuelnosti, zabava. Radio na kome možete čuti sve to i mnogo više. Skala Radio.
1: Trenutni vremenski podaci.
2: Dobro večer, poštovani slušalci. Pri temperaturi od 15 stepeni, relativna vlažnost vazduha je 94%, pritisak je 1022 milibara, ima nešto istočnog vjetra i malo djelimično oblačno.